gärna dig. Vill dela med mig, vill dela med mig. Du hjälper gärna mig. Du ger av dig, av dig. Vill dela med, dela med dig. Vi lämnar det vi har. Tänk på vad vi är. Vi alla med en medmänniska. Tillsammans vi lär. Ta fram andra bästa. Ta fram samla. Kan vara vart du vill. Iba.